Kreatovci, un tavi sinok, kihana vesta magoma, nihjauon. Nihjauon, nihjauon, hektovci, kauhtina mahoma, atsimona ego nikamona. Eguanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kakke.